0: Jeg ringer på 171.
1: 171.
0: 3 total transports. My bell unit's clear back in service.
1: 456.